106.3 so ana utie no Eradi na domne ne mobro hunti ya da suti asia yemwie sa Let me fall in dance and did that Na sine de ebekoso a na sia da na sia da